доктора є ночь, і земля мирно спить. Живот є мир, jer iste zvezde sa mnom. U noći toj na nebu tražiš ti.